otkriću ti tajnu.

Muchísimas gracias.

0: vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Beđirović razgovarao je s visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku i podpredsjednicom Evropske komisije Kajom Kalas. Sastanku je prisustvovala i članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Beđirović je zahvalio visokoj predstavnici Kalas na kontinuiranoj podršci Evropske unije Bosni i Hercegovini. On je istakao da su strateški vanjsko-politički ciljevi BiH punopravno članstvo EU i NATO. Dodao je da je Bosna i Hercegovina pokazala jasnu opredeljenost punopravnom članicom u Evropskoj uniji, između ostalog i potpunim usklađivanjem sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Albedin Konaković uputio je pismo američkom državnom sekretaru Marku Rubiju, upozorivši da bi smanjenje angažmana Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini otvorilo prostor za jačanje ruskog utjecaja i destabilizaciju zemlje. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH donijela je odluku kojom je utvrdila disciplinsku odgovornost predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca, te mu je izrekla disciplinsku mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika i sudije suda Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je smjernice ekonomske i fiskalne politike tog kantona za period od 2027. do 2029. godine, čime je definisan budžetski okvir i postavljeni strateški ciljevi ekonomske i fiskalne politike za naredne tri godine. Usvojene smjernice predstavljaju temeljni dokument za planiranje javnih financija, na osnovu kojeg će biti izrađen dokument okvirnog budžeta, a potom i godišnji budžet Unsko-sanskog kantona. U Bihaću traje višedeno stručno savjetovanje direktora osnovnih srednjih škola s područja kantona Sarajevo. Organizator je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo s podršku resornog ministarstva obrazovanja, edukacija pod nazivom Savremena škola i kurikulum, uloge u školskom liderstvu, nastavak i ranijih seminara, koji se svake godine organizuju u različitim kantonima. Ove godine domaćin je Unsko-sanski kanton, a o važnim temama govorili su i predstavnici obrazovanja iz krajine. Manifestacija Kaduško ljeto 2026. ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih uživaćemo u muzičkim nastupima poznatih izvođača, ali i u brojnim sportskim i kulturnim događajima, predstavama za djecu i odrasle, radionicama za djecu i izložbama, slika i fotografija, provocima, knjiga, tradiciji, smotri folklora, krajičkoj sofri i sevdahu. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto 2026. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni kulturnog centra Bihaća, program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras u kulturnom centru Bihaću u 21 sat bit će odigrana predstava Uspješna HR u izvođenju kazališta Moruzba Zagreb. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu dužno od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu i 8 pa temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se većinom između 14 i 20 na jugu do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

0: Sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada, 6 maraka 25 peninga. Tuna, komadi u biljnom ulju, 3 puta 80 grama, 4 marke 75. Papirni ubrus Ups, maxi rolna, 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Slušate radio Unsko-Talskog kantona. Marketing najboljeg radija. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

0: vijesti.
1: Mohamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Boli i poraz, nažalost, naš put na svjetskom prvenstvu. Jutros je završen. Reprezentacija Sjedinjenih Država pobjedila je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Naša reprezentacija ostvarila je grandiozan uspjeh plasiravši se na svjetsko prvenstvo, učinila nas ponosnim, ujedinila naciju i stoga hvala zmajevima na borbi, srcu i ponosu koji su pokazali na mundijalu, kao i svim navijačima koji su bili uz reprezentaciju na svakom koraku. Glavu gore, ovo nije kraj, već temelj za ono što dolazi. Naši nogometaši ispunili su očekivanja javnosti, napravili veliki uspjeh te dobili simpatije brojnih ljudi širom planete. Ostaće upamćena generacija koja je napravila najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa, stoga su aplauzi njenih fanova širom Bosne i Hercegovine i svijeta na kraju ove utakmice potpuno zasluženi. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Radi se naime o izmjenama kojima je uvedeno krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Na osnovu ovih izmjena kasnije je osuđen predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na godinu dana zatvora, zabranu političkog djelovanja od 6 godina, a zatim je uklonjen s pozicije predsjednik manjeg BH entitet. U posjeti Sarajevu boravi visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Za danas planiran susret s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima Eufora u bazi Butmir. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predviđeno je razmatranje prijedloga odluke o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine te prijedloga odluke o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine ostvarenog zaključno sa 31. decembrom prošle godine. Trebao bi između ostalog biti razmatran i nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2027-2029, čime je definisan budžetski okvir i postavljeni strateški ciljevi ekonomske i fiskalne politike za naredne 3 godine. Usvojene smjernice predstavljaju temeljni dokument za planiranje javnih financija na osnovu kojeg će biti izrađen dokument okvirnog budžeta, a potom i godišnji budžeti Unsko-sanskog kantona. U Bihaću traje višednevno stručno savjetovanje direktora osnovnih srednjih škola sa područja kantona Sarajevo. Organizator Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo uz podršku resornog ministarstva obrazovanja. Edukacija pod nazivom Savremena škola i kurikulum, uloge u školskom liderstvu, nastavak je ranih seminara koji se svake godine organizuju u različitim kantonima. Ove godine domaćin je Unsko-sanski, a o važnim temama govore predstavnici obrazovanja iz krajine. U okviru Bihaćkog geta od 21 sat večeras bit će odigrana predstava Uspješna tačka HR u izvedbi kazališta Moruzgva iz Zagreba. 2. juli se obilježava kao Međunarodni dan sportskih novinara. Ovaj datum je ustanovljen 1924. godine u Parizu, na dan kada je osnovana Svjetska asocijacija sportskih novinara, a širom svijeta se obilježava od 1995. godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 14 i 24, najviša dnevna između 20 i 30 stepeni.

0: Marketing. Biraj uvijek povoljno. U crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Za nezaboravno ljeto s Fisom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Marketing.

0: Velepoštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi prva smjena radija Umsko-Sanskog kantona. Dobro jutro, koliko se to može nazvati. Kiša pada u gradu Bihaću, trenutno je 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjevera i sjeverozapada će uvitovati kišu i osjetan pad temperature zraka u Hercegovini. Pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Saznali smo kako nam je vrijeme, jeli, ovoga jutra i kako nas vrijeme očekuje u toku dana pa i noći. A kako je stanje na putevima, donosi nam naš dobri drugar Bihamka.
1: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Plavi orkestar i odlazim, idu sada za vas, mi idemo dalje sa našim servisnim informacijama. Što se tiče električne energije, u Bosanskoj Krupi je trenutno jedan kvar od 22:15. U nestanku je struje dio 10 kilovoltnog dalekovoda Jasenica. Vodosnabdevanje građana je sasvim zadovoljavajuće, osim u Cazinu, gdje je izdan apel za racionalnu potrošnju vode. Telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, vatrogasne službe zabilježile su svega 10 intervencija, u Bihaću 5, Cazinu 3, Velikoj Kladuši 2. Ministarstvo unutrašnjih poslova bilježi 6 saobraćajnih nezgoda u protekla 24 sata, u Bihaću, Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi po 2, u Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi je po jedno lice lakše povrijeđeno. Hitne službe broje 46 ljekarskih pregleda u protekla 24 sata, a nažalost nemamo vijesti sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Nažalost, bili su nedostupni. 7:21, Plavi orkestar i odlazim.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim biogradom.

0: Gradom na moru. Polazci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Pravo vrijeme za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Mohamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Boli i poraz, nažalost, naš put na svjetskom prvenstvu. Jutros je završen. Reprezentacija Sjedinjenih Država pobjedila je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Naša reprezentacija ostvarila je grandiozan uspjeh plasiravši se na svjetsko prvenstvo, učinila nas ponosnim, ujedinila naciju i stoga hvala zmajevima na borbi, srcu i ponosu koji su pokazali na mundijalu, kao i svim navijačima koji su bili uz reprezentaciju na svakom koraku. Glavu gore, ovo nije kraj, već temelj za ono što dolazi. Naši nogometaši ispunili su očekivanja javnosti, napravili veliki uspjeh te dobili simpatiju.

0: je brojnih ljudi širom planete. Ostaće upamćena generacija koja je napravila najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa, stoga su aplauzi njenih fanova širom Bosne i Hercegovine i svijeta na kraju ove utakmice potpuno zasluženi. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Radi se naime o izmjenama kojima je uvedeno krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Na osnovu ovih izmjena kasnije je osuđen predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na godinu dana zatvora, zabranu političkog djelovanja od 6 godina, a zatim je uklonjen s pozicije predsjednika manjeg BH entiteta. U posjeti Sarajevu boravi visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Za danas planiran susret s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima Eufora u bazi Butmir. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predviđeno je razmatranje prijedloga odluke o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine te prijedloga odluke o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine ostvarenog zaključno sa 31. decembrom prošle godine. Trebao bi između ostalog biti razmatran i nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2027-2029, čime je definisan budžetski okvir i postavljeni strateški ciljevi ekonomske i fiskalne politike za naredne 3 godine. Usvojene smjernice predstavljaju temeljni dokument za planiranje javnih financija na osnovu kojeg će biti izrađen dokument okvirnog budžeta, a potom i godišnji budžeti Unsko-sanskog kantona. U Bihaću traje višednevno stručno savjetovanje direktora osnovnih srednjih škola sa područja kantona Sarajevo. Organizator Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo uz podršku resornog ministarstva obrazovanja. Edukacija pod nazivom Savremena škola i kurikulum, uloge u školskom liderstvu, nastavak je ranih seminara koji se svake godine organizuju u različitim kantonima. Ove godine domaćin je Unsko-sanski, a o važnim temama govore predstavnici obrazovanja iz krajine. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat večeras bit će odigrana predstava Uspješna tačka HR u izvedbi kazališta Moruzgva iz Zagreba. 2. juli se obilježava kao Međunarodni dan sportskih novinara. Ovaj datum je ustanovljen 1924. godine u Parizu, na dan kada je osnovana Svjetska asocijacija sportskih novinara, a širom svijeta se obilježava od 1995. godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 14 i 24, najviša dnevna između 20 i 30 stepeni.
2: Marketing.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 08 00 800 22.

0: i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroheads.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroheads@euroheads.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu.

0: online putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihačko ljeto 2026. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihačko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras u Kulturnom centru Bihaću u 21 sat bit će odigrana predstava Uspješna HR u izvođenju kazališta Moruzva Zagreb. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci sa rješene 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemenike, Glodne i Osmače. Upravo su kote Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne. Na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljeljan, a na spomen proći su imena u ovoj bitci poginulih boraca i starješina 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanjskog puta, Brezika i Panjka organizuje se marš Osmača 2025. u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati za Ivanjskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike marša Osmača 2025 bit će obezbeđena hrana i osvježenje. Juli u Bosansku klupu donosi poseban svoj umjetnosti, sporta i tradicije. Posjetioci će moći uživati u izložbi umjetničkih radova na Malim Adama u petak 3. jula, ljetnoj biciklijadi Urban X u subotu 3. jula, od 20. do 24. jula kampu jezika, tradicije i kulture. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici u Bihaću u ponedjeljak 6. jula na stadionu u Podborićima od 20 sati biti organizovan performans 8372, da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskra uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza do 20 košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Mladi BiH košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Utakmice su na rasporedu u četvrtak i petak u sportskoj dvorani Luke s početkom od 19, odnosno od 18 sati do 20. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu. Nakon višegodišnje pauze dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska klupa, ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom.
0: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing najboljeg radija.
5: Jesen u mom sokaku.

0: marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nažalost, naš put na svjetskom prvenstvu jutro se završen. Reprezentacija Sjedinjenih Država pobjedila je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Nakon utakmice i eliminacije sa svjetskog prvenstva, selektor Sergej Barbarez govorio je sa dosta emocija.
2: Pa dobro, kad izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost, i onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velsa iz Zence. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borila, na kraju krajeva primjeta drugi gol Slobodnjak. A tako je sport, šta ćemo? Pa ja da volim svakako čitao Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude što nas podržavaju.
1: Kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko istakao je da trebamo biti ponosni na ukupan rezultat ove selekcije, zahvalio je i navijačima.

0: sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti i onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili. Navijači, ja to uvijek govorim, hvala im za sve, hvala im i za ovo svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas isto kog smo mi ponosni na njih.
1: Naša reprezentacija ostvarila je grandiozan uspjeh plasiravši se na svjetsko prvenstvo, učinila s ponosnim, ujedinila naciju i stoga hvala zmajevima na borbi, srcu i ponosu koji su pokazali na mundijalu, kao i svim navijačima koji su bili uz reprezentaciju na svakom koraku. Glavu gore, ovo nije kraj, već temelj za ono što dolazi. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt u posjeti Sarajevu. Boravi visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Za danas planiran susret s predsjedavajućim vijećem ministara Borinom Krišto kao i posjetom vojnicima Eufora u bazi Butmir. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, a trebao bi biti između ostalog razmatran nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Prvi upisni rok u srednje škole u Bosni i Hercegovini završen, pred učenicima i roditeljima drugi rok, učenici koji se eventualno ne upišu u prvom ili drugom konkursnom roku imaju mogućnost podnošenja posebnog zahtjeva za upis u prvi razred u onim srednjim školama u kojima ostane slobodnih mjesta za upis. U vijećnici opštine Velika Kladuša jučer organizovan prijem za najbolje učenike osnovnih srednjih škola s područja te opštine i učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima. Učenici generacije u Kladuškoj gimnazije i prvoj osnovnoj školi su Džanana Rizvić i Lana Dizdarević. Imali su zapažene rezultate tokom školovanja. Učenici su nagrađeni novčanim nagradama koje su uplaćene na njihove račune, a za ovu namjenu iz budžeta opštine Velika Kladuša izdvojeno je blizu 8.000 maraka. 2. juli obilježava se kao Međunarodni dan sportskih novinara. Ovaj datum ustanovljen 24. u Parizu na dan kada je osnovana Svjetska asocijacija sportskih novinara, a širom svijeta se obilježava od 1995. godine. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat večeras bit će odigrana predstava Uspješna.hr u izvedbi kazališta Morozgva iz Zagreba. Poznato je 5 parova osmine finala svjetskog prvenstva u nogometu. Sastaju se Francuska, Paragvaj, Kanada, Maroko, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska i Sjedinjene Države Belgija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici u 20 sati večeras igra meč protiv Turske u okviru 5. kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koje traje do 8. jula, mladi bosansko-hercegovački košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona i to danas i sutra. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima, grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog, sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura između 20 i 30 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu. Jeste li se pitali šta je

sa ostalim planetima u sunčevom sistemu? Je li život mogao započeti na nekom od njih? Najbolji kandidat Mars, za koji naučnici smatraju da je mogao imati uvjete slične onima na Zemlji. Dokazi su obilježe još i danas vidljiva na njegovoj površini. Sjeverna polutka Marsa istačkana je velikim vulkanima, dok su u drugim područjima vidljivi ostaci manjih vulkanskih kratera. Neke su oštetili udari asteroida prije otprilike 4,2 do 3,8 milijardi godina, što je dokaz da je Mars prije 4 milijarde godina bio vulkanski aktivan. Na Marsu možemo vidjeti rascjepe. Oni na Zemlji nastaju kretanjem ploča koje čine koru, što daje zaključiti da i Mars ima relativno tanku koru sastavljenu od tektonskih ploča. Istodobno, kanali na površini Marsa daju nagovijestiti da je njegovom površinom nekada davno tekla voda.

0: slušate Bebin kutak.
1: Bazeni i zaraze. Kupanje i plivanje su za većinu djece među omiljenim tjelesnim aktivnostima. Plivanje pozitivno utiče na tjelesni razvoj, pogotovo na pravilno držanje tijela. Na otvorenom učinak vode, svježeg zraka i sunca povoljno djeluju na organizam. Uz radost i dobro raspoloženje koje kupanje i plivanje donose, postoje i objektivni zdravstveni rizici. Zdravstvena sigurnost prilikom kupanja u bazenu ovisi isključivo o ljudskom faktoru, a korisnici bazena moraju se pridržavati osnovnih higijenskih pravila kako bi se održala zdravstvena sigurnost i prevenirale bolesti. Bonton na bazenu prije svega uključuje tuširanje prije ulaska u bazen. Zarazne bolesti koje se mogu dobiti kupanjem su različite. Najčešće infekcije koje se mogu dobiti kupanjem su crijevne zarazne bolesti, a najčešći simptom je proljev. Bolest nastaje ulaskom uzročnika preko usta, gutanjem zaražene vode, čak i male količine vode koje sadrže uzročnika. Ulaskom uzročnika preko tjelesnih sluznica mogu se dobiti neke tipične kupačke bolesti, kao što je kupališni konjunktivitis ili upala mokraćnih puteva. Preko oštećenja kože ili sluznice, ali i preko sluznice zdravog oka, može doći do leptospiroze ili jetne gripe. Enteroviroze su skupina bolesti uzrokovane enterovirusima. Između ostalog mogu nastati kupanjem u neodržavanim bazenima ili vodama stajačicama. Bolesti koje uzrokuju su različite. Neke od njih su bolest s temperaturom i osipom, konjuktivitis, upala ždrijela praćena mučninom i povraćanjem, upala moždanih ovojnica i ljetni proljevi.
2: Ba-da-bing-bing, ba-da-bing-bing, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-

0: pjevali i igrali. Onda sam dao veliki aplauz. Pandinat jede da budemo zdravi.
1: I nešto pješiš.
0: Balerina kapućina.
2: Ko je balerina kapućina? Kako ona izgleda?
0: Ona što se vrti.
3: Balerina pliše.
0: Balerina kad pliše.
4: Balerina što pliše i što ima prirodu. Neka djeca koja imaju prirodu i
0: što puno pliše.
5: Balerina je pliče i ja letim.
0: Balerina je što pliše.
4: Balerina je ono što pliše.
6: Balerina je nešto što pleše.
7: Pa balerina je kad pleše, kad ima, kad dođu ljudi, kad ona pleše.
8: Balerina pleše.
9: Balerina je ona što pjeva.
2: Jel pjeva ili pleše?
9: Pleše. Balerina je što pleše, što može raditi, na primjer, špagu i to sve.
10: Pendica, kapućina.
2: Balerina kapućina, što ona radi?
10: Ja sam kapu.

Romliš pjesmića. Karjovaška! Sada ću progonu. Najbolji mjad je uvesti.

Namlih pjesmića. Karjovaška! Sljedeća program.

0: vesti.
1: Želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nažalost, naš put na svjetskom prvenstvu jutro se završena. Reprezentacija Sjedinjenih Država pobjedila je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Nakon utakmice i eliminacije sa svjetskog prvenstva, selektor Sergej Barbarez govorio je sa dosta emocija.
2: Pa dobro, kad izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost, i onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment i ja ih stvarno volim i kažem vam, ove izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velsa i iz Zence. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borili, a na kraju krajeva primijete drugi gol Slobodnjak. A tako je spot, šta ćemo? Pa ja da volim svakako čitao Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude što nas podržavaju.
1: Kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko istakao je da trebamo biti ponosni na ukupan rezultat ove selekcije, zahvalio je i navijačima.
3: Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti i onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili. Navijači, ja to uvijek govorim, hvala im za sve, hvala im i za ovo svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas isto kako smo mi ponosni na njih.
1: Naša reprezentacija ostvarila je grandiozan uspjeh plasiravši se na svjetsko prvenstvo, učinila nas ponosnim, ujedinila naciju, i stoga hvala zmajevima na borbi, srcu i ponosu.

0: koji su pokazali na mundijalu, kao i svim navijačima koji su bili uz reprezentaciju na svakom koraku. Glavu gore, ovo nije kraj, već temelj za ono što dolazi. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit u posjeti Sarajevu. Boravi visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Za danas planiran susret s predsjedavajućim vijećem ministara Borinom Krišto kao i posjetom vojnicima Eufora u bazi Butmir. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, a trebao bi biti između ostalog razmatran nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Prvi upisni rok u srednje škole u Bosni i Hercegovini završen, pred učenicima i roditeljima drugi rok. Učenici koji se eventualno ne upišu u prvom ili drugom konkursnom roku imaju mogućnost podnošenja posebnog zahtjeva za upis u prvi razred u onim srednjim školama u kojima ostane slobodnih mjesta za upis. U vijećnici opštine Velika Kladuša jučer organizovan prijem za najbolje učenike osnovnih srednjih škola s područja te opštine i učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima. Učenici generacije u Kladuškoj gimnazije i prvoj osnovnoj školi su Džanana Rizvić i Lana Dizdarević. Imali su zapažene rezultate tokom školovanja. Učenici su nagrađeni novčanim nagradama koje su uplaćene na njihove račune, a za ovu namjenu iz budžeta opštine Velika Kladuša izdvojeno je blizu 8.000 maraka. 2. juli obilježava se kao Međunarodni dan sportskih novinara. Ovaj datum ustanovljen 24. u Parizu na dan kada je osnovana Svjetska asocijacija sportskih novinara, a širom svijeta se obilježava od 1995. godine. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat večeras bit će odigrana predstava Uspješna.hr u izvedbi kazališta Morozgva iz Zagreba. Poznato je 5 parova osmine finala svjetskog prvenstva u nogometu. Sastaju se Francuska, Paragvaj, Kanada, Maroko, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska i Sjedinjene Države, Belgija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici u 20 sati večeras igra meč protiv Turske u okviru 5. kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koje traje do 8. jula, mladi bosansko-hercegovački košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona i to danas i sutra. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima, grmljavinom, vjetar slabo umjerene jačine sjevernog, sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura između 20 i 30 stepeni.
2: Marketing. Više, bolje, povoljnije. TIF Plus sedmica. Od 1. do 7.7. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s jestvama 209 km, vrtna garnitura Ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?

0: soba.
1: Pa opet vi, gospodine, zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Tačno vrijeme, 10 sati i 13 minuta. Dragi moji, dobar vam dan. Idemo nas dvije nakon neprospavane noći sa vama. Lamija i Sanela su tu. Lijep pozdrav za sve vas.
1: Lijep pozdrav za sviju.
0: I kako reče naš Vasilj, nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država napravili smo historijski rezultat, imamo budućnost i jeste, zaista je tako. Pokazali smo cijelom svijetu ko je ta mala, ali prkosna i ponosna Bosna i Hercegovina. Bez obzira na rezultat, bez obzira na sve što se desilo, mi smo ipak pobjednici. Govorit ćemo naravno i o svjetskom prvenstvu i o sportu, ali za početak našeg javljanja idemo malo stanje na putevima, vrijeme, šta je to što nas očekuje danas. Nemojte zamjeriti, potrošila sam glasnice sinoć, navijala sam strastveno i nadam se da nije baš neugodno slušati me. Kada je vrijeme u pitanju, danas pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 20 i 26. Na jugu zemlje temperatura ide do 32 stepena. Lamija, koliko si ti glasno navijala sinoć? Nemaš problem kao ja.
1: Nemam problem čujem. Kao vi, nisam toliko glasno, ali naravno bila sam uz naše zmaje.
0: Dobro, Lamija će do vas proslijediti servisne informacije kada je u pitanju stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćavaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko puta Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu Bypass u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
0: Eto, čuli ste našu Lamiju, ukoliko trebate van granica Bosne i Hercegovine, nema zadržavanja, nema gužvi kao što je jučer bilo u toku prije podneva, dakle čeka se maksimalno pola sata, ali zato ukoliko idete kroz kanjon rijeke Une, tamo budite dodatno oprezni, evo i jutro spratim informacije, veliki su odroni, pa pripazite, sretno. Mm-hmm.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Voz kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Iako je 10 sati 35 minuta, ja ću poželjeti dobro jutro onima koji su te sreće pa danas imaju slobodan dan, odmaraju. Dobro jutro i dobrodošli u prijepodnevni. Pridružila nam se i Selma. Selma, dobro jutro i tebi.
1: Dobro jutro.
0: Idemo mi, naravno, komentare, utiske vezano za utakmicu Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Naime, Sergej Barbarez je nakon poraza Zmajeva od Amerike u 16. finala mundijala govorio za Arena Sport i on je prilikom izjave zaplakao poslije ispadanja sa svjetskog prvenstva.
1: Rekao je, kada ne pobjedite, uvijek nešto fali. Nažalost, u utakmici gdje smo imali kontrolu, u nezgodnom momentu smo primili gol našom greškom.
2: Drugo poluvrijeme smo pokušali sve. Ovi mladi momci zaslužuju komplimente. Ja stvarno volim ove momke. Izraz lica govori koliko sam sretan, iako je tužan dan, da nismo još jednom ispisali historiju. Ali idemo dalje.
0: Tako je, idemo dalje. Amerika je posljednji pola sata, svi smo to vidjeli, imala igrača manje.
1: Vrlo je teško ponavljati priče iz Velsa i protiv Italije i Zenice. Pokušali smo u nastavku, imali smo neke šanse, a da smo imali sreće, možda bismo se borili za nešto.
2: Drugi gol primamo i slobodnjak, takav je sport. Šta je tu je?
0: Tako je, kaže Barbarez, poslao je na kraju i poruku za navijače.
2: Volim čitavu BiH i sve ljude koji nas podržavaju.
0: Tako je, a svi smo ih podržavali, naravno podržavat ćemo i dalje i ono što je zanimljivo jeste da

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr.

Eto. To je to, dakle nećemo još puno čekati do euforije koju znamo samo mi napraviti. Brzo idemo u Varšavu, pa onda u Bukurešt. Brzo idemo i u susret novom pregledu vijesti još 7 minuta i poslušajte šta je to novo u zemlji i svijetu.

0: Vijesti. Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Nažalost, naš put na svjetskom prvenstvu jutro se završen. Reprezentacija Sjedinjenih država pobjedila je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Nakon utakmice selektor Sergej Barbarez je govorio sa dosta emocija.
1: Pa dobro, kad izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost, i onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment i ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velca iz Zence. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borila, na kraju krajeva primijete drugi gol Slobodnjak. A tako je sport, šta ćemo? Pa ja da volim svakako čitao Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude što nas podržavaju.
0: Iz tog razmišljanja je i kapitan nogometa reprezentacije Bosne i Hercegovine naša Edina Džeko istakao je da trebamo biti ponosni na ukupan rezultat ove selekcije, a zahvalio je navijačima.
2: Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti i onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili. Navijači, ja to uvijek govorim, hvala im za sve, hvala im i za ovo svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas isto kog smo mi ponosni na.
0: Naša reprezentacija ostvarila je grandiozan uspjeh plasiravši se na svjetsko prvenstvo i učinila nas ponosnim, ujedinila je naciju prije svega i stoga hvala zmajevima na borbi, srcu i ponosu koji su pokazali na mundijalu, kao i svim navijačima koji su bili uz reprezentaciju na svakom koraku. Glavu gore, ovo nije kraj, već temelj za ono što dolazi. Naši reprezentativci će zasebnim letovima sutra i preko sutra napustiti Ameriku, vratiti se u države u kojima igraju za svoje klubove. Samim tim neće biti zajedničkog povratka u Bosnu i Hercegovinu, tačnije na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Postoji velika volja navijača da se Sergej Barbarez dočeka u Sarajevu na aerodromu, čeka se potvrdna informacija kada će to i biti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. U posjeti Sarajevu boravi visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.

0: Glas za danas planiran susret s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Vijeće ministara bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Između ostalog, trebao bi biti razmatran nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Prvi upisni rok u srednje škole u našoj državi završen, pred učenicima, roditeljima je i drugi rok. Učenici koji se eventualno ne upišu u prvom i drugom konkursnom roku imaju mogućnost podnošenja posebnog zahtjeva za upis u prvi razred u onim srednjim školama u kojima ostane slobodnih mjesta za upis. 2. juli obilježava se kao Međunarodni dan sportskih novinara. Ovaj datum ustanovljen 1924. u Parizu, na dan kada je osnovana Svjetska asocijacija sportskih novinara, a širom svijeta obilježava se od 1995. godine. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat večeras bit će odigrana predstava Uspešna.hr u izvedbi kazališta Morozgova iz Zagreba. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u gradskoj areni Husein Smajlović u u 20 sati večeras igra meč protiv Turske u okviru petog kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. jula, mladi BH košarkaši odigraće dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona, i to danas i sutra. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 32 stepena.
2: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva

0: sredstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work.
1: 11 sati 29 minuta, spavali smo sat, dva, tri ili možda nikako. Ni vrijeme nam baš ne ide na ruku jer dan je baš onako za spavanje. Trenutno u Bihaću 20 stepeni Celsijusa. Oblačno je, s kišom i pljuskovima bit će danas u toku dana. Temperatura maksimalno danas do 26. Na jugu zemlje bez nekih većih promjena ide temperatura danas do 32 stepena Celsijusa. Toliko što se tiče vremena, Lamija je provjerila šta se dešava na graničnim prijelazima, pa da čujemo, Lamija, šta trenutno se dešava tamo, kakva je situacija.
2: Pojačan je promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima, zadržavanja sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja.
1: Tako je, sretan put i ugodnu vožnju želi vam naša ekipa, a mi ćemo naravno u nastavku o našim zmajevima, jer ostaju još dva dana u Americi i svi se pitaju, naravno, hoće li biti svečanog dočeka u Sarajevu. Dakle, naši zmajevi, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, nažalost, završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi. Izabranici selektora Sergeja Barbare za u 16. finala zaustavljeni su od Amerike rezultatom 0-2. I'm from Bosnia,
2: take me to America, I really want to see... Zmajevi će ostati u SAD-u još najduže dva dana, saznaje reprezentacija. Reprezentativci će se zasebnim letovima sutra i prekosutra vratiti iz Sjedinjenih Američkih Država i u države u kojima su igrali za svoje klubove.
1: Dakle, samim tim neće biti zajedničkog povratka u Bosnu i Hercegovinu, tačnije na međunarodni aerodrom Sarajevo, a kako kažu, ni svečanog dočeka za naše reprezentativce.
2: Ali isti izvor navodi kako postoji velika volja navijača da se selektor Sergej Barbarez dočeka u Sarajevu, ali naravno još nema zvanične potvrde.
1: I dodajmo na sve to, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je 4 boda na mundijalu i plasirala se u nokaut fazu gdje je zaustavljena od Sjedinjenih Američkih Država i, kako sam rekla na početku našeg druženja, bez obzira na rezultat, mi smo pobjednici.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95, sok Sky Cola sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

0: agencija izrekla Google zbog antikonkurentskih praksi koje su povezane sa operativnim sistemom Android. A o čemu se radi? Dakle, riječ je o drugom pokušaju američkog tehnološkog giganta da ospori kaznu koju je Evropska komisija izrekla 2018. godine, a koja je i dalje najveća antimonopolska kazna u historiji Evropske unije. O čemu se radi? Slušamo u nastavku.
1: Evropska komisija kao regulator EU-a za zaštitu tržišnog natjecanja optužila je Google da je zloupotrijebio popularnost operativnog sistema Android kako bi ograničio konkurenciju.
2: Komisija je tada navela da je Google vršio pritisak na proizvođače telefona koji koriste Android da unaprijed instaliraju njegov pretraživač i preglednik Google Chrome, čiji je prema ocjeni regulatora otežao pristup tržištu konkurentskim kompanijama. Zbog toga mu je prvobitno izrečena kazna od 4,3 milijarde eura.
0: Da, to je kazna. Šta će se desiti, saznaće se u toku dana. Google je tvrdio da korisnici Android uređaja zapravo nisu bili prisiljeni koristiti njegove proizvode i da su konkurentske aplikacije mogli preuzeti vrlo jednostavno.

0: Brojimo sitno do podneva, 5 minuta još samo do novog pregleda vijesti i do našeg pozdrava zapravo u podne, kada se ekipa prve smjene, ekipa jutarnjeg i prije podnevnog dijela programa oprašta od vas. Nadam se, naravno, ukoliko ste se i vi razbudili, popili svoju prvu kaficu, bez obzira zapravo gdje ste u ovom trenutku, ono što vam ja od srca želim jeste da ovaj dan provedete u nekom dobrom raspoloženju, bez obzira što jutros baš možda i nismo, ali eto. Kada je vrijeme u pitanju, i dalje kiša, pa ne znam, odmorite u poslijepodnevnim satima, uživajte, toliko od nas za danas, djevojke, nadam se da će naši slušatelji dobiti pozdrav i od vas.
1: Kao ti.
2: Naravno, svim slušateljima želimo ugodan dan i da se možda malo odmore od sinoćnje utakmice.
0: Tako je, tako je. Uživajte u poslijepodnevnim satima. Lijep pozdrav, šaljem vam prva smjena.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Nažalost, naš put na svjetskom prvenstvu jutros završen. Reprezentacija Amerike pobjedila je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Nakon utakmice selektora Sergej Barbarez govorio je sa dosta emocija.
2: Pa dobro, kad izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost, i onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki komplimenti, ja ih stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velsa protiv Italije, iz Ence. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borila, na kraju krajeva primijete drugi gol slobodnjak. A tako je spot, šta ćemo? Pa ja da volim svakako čitao Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude što nas podržavaju.
1: Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice nije krio emocije, kao što smo rekli, zaplakao je, te se na kraju obratio pismom cijeloj naciji: "Hvala ti, domovino." Započeo obraćanje Barbarez i nastavio: "Ove suze poslije utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze sreće i ponosa, suze zahvalnosti da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati historijske momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega, da imam privilegiju raditi sa ovim predivnim momcima, mojim igračima. Sigurno je da smo danas dali sve od sebe, ali nažalost nismo teren napustili kao pobjednici. Naša priča u Americi je gotova, ali naše putovanje u koje smo krenuli prije 2 godine se uzdignutog čela i tekako nastavlja. Hvala vam milioniti put za svaku emociju, svaki osmijeh, svaku nadu, svaki prijeđeni kilometar, svaku neprospavanu noć. Vjerujte u nas i budite nam oslonac koji ste bili od početka, jer jedno je sigurno. Samo zajedno i ponosno možemo opet pisati nove stranice naše fudbalske historije", poruka je selektora Barbareza. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko istakao je da trebamo biti ponosni na ukupan rezultat ove selekcije, a zahvalio je također navijačima.
3: Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti i onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili. Navijači, ja to uvijek govorim, hvala im za sve, hvala im i za ovo svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas isto kako smo mi ponosni na njih.
1: Naša reprezentacija ostvarila je grandiozan uspjeh, plasiravši se na svjetsko prvenstvo, učinila nas ponosnim, ujedinila je naciju, i stoga hvala zmajevima na borbi, srcu, ponosu koji su pokazali na mundijalu, kao i svim navijačima koji su bili uz reprezentaciju na svakom koraku. Glavu gore, ovo nije kraj, već temelj za ono što dolazi. Naši reprezentativci će zasebnim letovima sutra i preko sutra napustiti Ameriku i vratiti se u države u kojima igraju za svoje klubove. Samim tim neće biti zajedničkog povratka u Bosnu i Hercegovinu, tačnije na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Postoji velika volja navijača da se

Sergej Barbarez dočeka u Sarajevu na aerodromu, čeka se potvrda informacije kada će to biti. Uprkos povratku kući sa svjetskog prvenstva, naši nogometaši ispunili su očekivanja javnosti, napravili veliki uspjeh plasiravši se na svjetsko prvenstvo te dobili simpatije brojnih ljudi širom planete. Ostaće upamćena generacija koja je napravila najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog reprezentativnog sporta. Stoga su aplauzi njenih fanova širom Bosne i Hercegovine i svijeta na kraju utakmice potpuno zasluženi. Novi izazovi za Zmajeve kreću već u septembru na rasporedu nova sezona Lige nacija. Protivnici BH tima su Poljaci, Rumuni i Šveđani. Vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Radi se naime o izmjenama kojima je uvedeno krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Na osnovu ovih izmjena kasnije je osuđen predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na godinu dana zatvora, zabranu političkog djelovanja od 6 godina, a zatim je uklonjen s pozicije predsjednika manjeg BH entiteta. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu s podpredsjednikom Europske komisije i visokim predstavnikom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, te upoznala o postignućima vijeća ministara od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Kako je saopšteno iz vijeća ministara, uz političku volju i odgovornost svih službenika, potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore. Na sastanku je razgovarano i o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, a trebalo bi između ostalog biti razmatran nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu formalno su imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika kojeg bi PIK trebao imenovati najkasnije do 14. jula ove godine. Diplomate iz Sjedinjenih država i europskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u našoj državi, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Washingtona i evropskih partnera na Zapadnom Balkanu, izvijestio je britanski Guardian. Sudija Opštinskog suda u Zenici u pravnoj stvari predlagača vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa premijer Federacije Bosne i Hercegovine, zakazao je za 10. juli ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privredno društvo Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica. Podsjećamo, Opštinski sud u Zenici donio je privremenu mjeru, kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara Zenica, te je privremeno obustavljene radnje koje bi mogle utjecati na imovinu kompanije. Info plus. Na posljednjoj sjednici vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je smjernice ekonomske i fiskalne politike ovog kantona za period od 2027. do 2029. čime je definisan budžetski okvir, postavljeni strateški ciljevi ekonomske i fiskalne politike za naredne 3 godine. Prije 2 dana snažno olujno nevrijeme praćeno ledom pogodilo je nekoliko sela na području opštine Sanski most, prouzrokujući značajne štete na poljoprivrednim usjevima. Najteže stanje zabilježeno u Lušci Palanci i Skucanom Vakufu, gdje se više poljoprivrednika suočava s velikim materijalnim gubicima. U Bihaću stručno savjetovanje direktora osnovnih i srednjih škola s područja kantona Sarajevo, organizator je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo uz podršku resornog ministarstva obrazovanja. Ove godine domaćin Unsko-sanski kanton, a o važnim temama govorili su i predstavnici obrazovanja iz krajine. Prvi upisni rok u srednje škole u Bosni i Hercegovini je završen, pred učenicima, roditeljima drugi rok. Učenici koji se eventualno upišu u prvom i drugom konkursnom roku imaju mogućnost podnošenja posebnog zahtjeva za upis u prvi razred u onim srednjim školama u kojima ostane slobodnih mjesta

0: za upis. U vijećnici opštine Velika Kladuša organizovan prijem za najbolje učenike osnovnih i srednjih škola s područja te opštine i učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima. Učeniku generacije u Kladuškoj gimnaziji i prvoj osnovnoj školi, a to su Dženana Rizvić i Lana Dizdarević, koje su ostvarili zapažene rezultate tokom školovanja, također je uručena financijska sredstva. Učenici su nagrađeni novčanim nagradama koje su uplaćene na njihove račune, a za ovu namjenu iz budžeta opštine Velika Kladuša izdvojeno je blizu 8.000 maraka. Vijesti. Na kratko ćemo u regioni svijete. Dvije osobe, među kojima jedno dijete, ubijene su, 19 ranjeno u izraelskim zračnim napadima u pojasu Gaze. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo, više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Katar je saopštio da su indirektni sastanci delegacija Sjedinjenih Država i Irana u Dohi završeni uz pozitivan napredak u pitanjima koje se odnose na nedavno potpisani memorandum o razumijevanju. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da su nedavni dogovori i sporazumi pomogli u održavanju iranskog izvoza nafte, ublažavanju financijskih ograničenja i otvaranju novih puteva za ekonomsku saradnju. Izraelska vojska ruši kuće i postavlja kontrolne punktove na okupiranim područjima juga Libana. Broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice zahvatili Venecuelu povećan je na 2295, izjavio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez. On je u obraćanju na državnoj televiziji rekao da su hiljade ljudi povrijeđene i ostale bez krova nad glavom. Najmanje 10 ljudi poginulo je sinoć u Kijevu kada je Rusija lansirala veliki broj raketa na taj grad, oštetivši civilnu infrastrukturu. Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu šumski požar koji je izbio u departmanu Aude na jugu Francuske usred vrelog talasa koji je zahvatio veći dio Europe, saopšteno iz lokalne uprave.
0: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 2. juli obilježava se kao Međunarodni dan sportskih novinara. Ovaj datum je ustanovljen 1924. godine u Parizu, na dan kada je osnovana Svjetska asocijacija sportskih novinara. Širom svijeta se obilježava od 1995. godine. Kultura. U okviru Bihaćkog ljeta večeras u 21 sat bit će odigrana predstava Uspješna.hr u izvedbi kazališta Moruskva iz Zagreba. Sport. Poznato je 5 parova osmine finala svjetskog prvenstva u nogometu: Francuska, Paragvaj, Kanada, Maroko, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska i Sjedinjene Države, Belgija. Sutra igraju Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir te Australija, Egipat. I još jedan osvrt na našu reprezentaciju. Njen nastup na svjetskom prvenstvu u Americi pretvorio se mnogo više od samog sportskog takmičenja i za stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine rasutih širom svijeta, posebno za naše ljude u Americi i Kanadi. Ovo je duboko emotivno putovanje, jedinstvena prilika za iskazivanje privrženosti domovini. Znamo da su ulice američkih gradova na dane utakmica postajale mjesta gdje se, kako su sami navijači isticali, osjećali kao da su ponovo kod kuće, ponos za državu i naciju. Tu strast i nevjerovatnu lojalnost nisu propustili zabilježiti ni svjetski mediji. Američki i drugi strani reporteri u više navrata su istaknuli impresivnu i miroljubivu atmosferu koju stvaraju bosansko-hercegovački navijači. Ovo je nešto drugačija priča o Bosni i Hercegovini, po kojoj nas

0: svijet upoznaje po našoj hrabrosti, borbi, kvalitetu, velikom srcu, velikoj plemenitosti, pa se već sada može reći da su Bosna i Hercegovina, njeni navijači i priča koju oni nose, jedno od prijatnijih i ljepših iznenađenja ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. Jučer smo rekli, pa ponavljamo, i kada ne bismo pobjedili Amerikance, naša reprezentacija uradila je grandiozan posao što u proteklih 30 godina nisu uspjeli svi političari zajedno ujediniti u zajedništvu sreći neopisivoj milini, držati svoju domovinu i sve njene građane ma gdje da su na planeti, pokazali su da se može drugačije zajedno. Euforija na ulicama, zastave na prozorima, pjesma koja je počinjala puno prije prvog sudijskog zvižduka, ostaće u trajnom sjećanju. 90 minuta disali smo kao jedno, zajedno smo se radovali, slavili i plakali. Nogomet je možda najjača kohezivna sila današnjice, emocija koja povezuje Bosance i Hercegovce, bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze. Uskoro će ih upoznati Velika Britanija, na čijem će se tlu igrati Evropsko prvenstvo 2028. i na kojem će 4 godine stariji i iskusniji naši zmajevi tek pokazati šta znaju. Sanjajte i dalje, sinovi, naši velike snove, jer ništa nije nemoguće. Vaše vrijeme tek dolazi i zato i dalje se raduj, nacio, i raduj se, Bosna i Hercegovina. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici od 20 sati večeras igra meč protiv Turske, i to u okviru petog kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja, po mokrom kolovozu, na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas preovladava pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog, sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura između 20 i 32 stepena. Marketing.
1: Više, bolje, povoljnije. FIF Plus sedmica. Od 1. do 7.7. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura Ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119. Marketing najboljeg radija.

marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država pobjedila je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Nakon bolnog poraza i eliminacije sa svjetskog prvenstva oglasio se BH selektor Sergej Barbarez, poručivši da je naša priča u Americi gotova, ali da se vraćaju uzdignuto pčela. Ove suze posle utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosti. Osnice, suze sreće i ponosa, suze zahvalnosti, da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati historijske momente i na kraju krajeva, najveću stvar od svega, da imam privilegiju raditi s ovim predivnim momcima, mojim igračima, naveo je Barbarez. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko izjavio je: "Nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe, nažalost idemo kući, ali moramo biti ponosni na ono što smo napravili", rekao je Džeko. "Hvala navijačima koji su nas pratili kroz ovo svjetsko prvenstvo, mislim da su uživali i da su ponosni na nas, isto kao što smo mi ponosni na njih." Naši reprezentativci će zasebnim letovima sutra i prekosutra napustiti Ameriku i vratiti se u države u kojima igraju za svoje klubove. Samim tim neće biti zajedničkog povratka u Bosnu i Hercegovinu, tačnije na međunarodni aerodrom u Sarajevo. Postoji velika volja navijača da se Sergej Barbarez dočeka u Sarajevu na aerodromu, a čeka se potvrda informacije kada će to biti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu s potpredsjednicom Evropske komisije i visokim predstavnikom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, te je upoznala o postignućima vijeća ministara Bosne i Hercegovine od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Na sastanku je razgovarano i o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Trebao bi između ostalog biti razmatrani i nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. 2. juli se obilježava kao Međunarodni dan sportskih novinara. Ovaj datum je ustanovljen 1924. godine u Parizu, na dan kada je osnovana Svjetska asocijacija sportskih novinara, a širom svijeta se obilježava od 1995. godine. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat biće odigrana predstava Uspješna.hr u izvedbi kazališta Moruskva iz Zagreba. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u gradskoj areni Husein

0: Smajlović u Zenici u 20 sati igra meč protiv Turske u okviru petog kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni koji traje do 8. jula, mladi BH košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona danas i sutra. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu na graničnim prijelazima. Zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 20 i 32 stepena.
2: Marketing. Za nezaboravno ljeto s Viscom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: i mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
0: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
6: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca.

0: ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država pobjedila je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Nakon bolnog poraza i eliminacije sa svjetskog prvenstva oglasio se BH selektor Sergej Barbarez, poručivši da je naša priča u Americi gotova, ali da se vraćaju uzdignutog čela. Ove suze posle utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosti. Suze sreće i ponosa, suze zahvalnosti, da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati historijske momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega, da imam privilegiju raditi s ovim predivnim momcima, mojim igračima, naveo je Barbarez. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko izjavio je: "Nemam neki poseban komentar. Mislim da smo dali sve od sebe. Nažalost, idemo kući, ali moramo biti ponosni na ono što smo napravili", rekao je Džeko. "Hvala navijačima koji su nas pratili kroz ovo svjetsko prvenstvo. Mislim da su uživali i da su ponosni na nas, isto kao što smo mi ponosni na njih." Naši reprezentativci će zasebnim letovima sutra i prekosutra napustiti Ameriku i vratiti se u države u kojima igraju za svoje klubove. Samim tim neće biti zajedničkog povratka u Bosnu i Hercegovinu, tačnije na međunarodni aerodrom u Sarajevo. Postoji velika volja navijača da se Sergej Barbarez dočeka u Sarajevo na aerodromu, a čeka se potvrda informacije kada će to biti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu s potpredsjednicom Evropske komisije i visokim predstavnikom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, te je upoznala o postignućima vijeća ministara Bosne i Hercegovine od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Na sastanku je razgovarano i o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Trebao bi između ostalog biti razmatran i nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. 2. juli se obilježava kao Međunarodni dan sportskih novinara. Ovaj datum je ustanovljen 1924. godine u Parizu, na dan kada je osnovana Svjetska asocijacija sportskih novinara, a širom svijeta se obilježava od 1995. godine. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat biće odigrana predstava Uspješna.hr u izvedbi kazališta Moruskva iz Zagreba. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici u 20 sati igra meč protiv Turske u okviru 5. kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni koji traje do 8. jula, mladi BH košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona danas i sutra. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu na graničnim prijelazima. Zadržavanja nisu duža od pola sata.

marketing. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95, sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućenskih aparata. Samo u Pisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski šorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari!

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan, ja sam Almir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Nažalost, naš put na svjetskom prvenstvu jutros je završen. Reprezentacija SAD-a pobjedila je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Nakon utakmice selektor Sergej Bebarez je govorio sa dosta emocija.
2: Pa dobro, kad izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost, i onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment i ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velsa i iz Profita, iz Zence. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo.

0: Sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borila, na kraju krajeva primijete drugi gol Slobodnjak. A tako je sport, šta ćemo? Pa ja da volim svakako čitao Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude što nas podržavaju.
1: Selektor Barbarez nakon utakmice nije krio emocije i zaplakao je, te se na kraju obratio i pismom cijeloj naciji. Hvala ti domovino, započeo je obraćanje, Sergej Barbarez i nastavlja. Ove suze poslije utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze sreće i ponosa. Suze zahvalnosti da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati historijske momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega, da imam privilegiju raditi sa ovim predivnim momcima, mojim igračima. Sigurno je da smo danas dali sve od sebe, ali nažalost nismo teren napustili kao pobjednici. Naša priča o Americi je gotova, ali naše putovanje u koje smo krenuli prije 2 godine se sa uzdignutog čela itekako nastavlja. Hvala vam milioniti put za svaku emociju, svaki osmijeh, svaku nadu, svaki prijeđeni kilometar, svaku neprospavanu noć. Vjerujte u nas i budite nam onaj oslonac koji ste bili od početka, jer jedno je sigurno, samo jedno i ponosno možemo opet pisati nove stranice naše fudbalske historije, poruka je selektora Barbareza. Kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko istakao je da trebamo biti ponosni na ukupan rezultat ove selekcije, zahvalio je navijačima.
2: Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti i onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili. Navijači, ja to uvijek govorim, hvala im za sve, hvala im i za ovo svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas isto kog smo mi ponosni na.
1: Naša reprezentacija ostvarila je grandiozan uspjeh plasiravši se na svjetsko prvenstvo, učinila nas ponosnim, ujedinila naciju i stoga hvala zmajevima na borbi, srcu i ponosu koji su pokazali na mundijalu, kao i svim navijačima koji su bili uz reprezentaciju na svakom koraku. Glavu gore, ovo nije kraj, već temelj za ono što dolazi. Naši reprezentativci će zasebnim letovima sutra i prekostrano posjetiti Sjedinjene Države i vratiti se u države u kojima igraju za svoje klubove. Samim tim neće biti zajedničkog povratka u Bosnu i Hercegovini, tačnije na međunarodni aerodrom u Sarajevo. Postoji velika volja navijača da se Sergej Barbarez dočeka u Sarajevu na aerodromu, a čeka se potvrda informacije kada će to biti. Novi izazovi za Zmajeve kreću već u septembru. Na rasporedu je nova sezona Lige nacija. Protivnici BH tima su Poljaci, Rumuni, Šveđani. Vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Radi se naime o izmjenama kojima je uvedeno krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Na osnovu ovih izmjena kasnije je osuđen predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na godinu dana zatvora i zabranu političkog djelovanja od 6 godina, a zatim uklonjen s pozicije predsjednika Republike Srpske. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišno razgovarala je danas u Sarajevo sa potpredsjednicom Europske komisije i visokim predstavnikom EU za vanjske poslove i sigurnosno pitanja Kajom Kalas, te je upoznala o postignućima vijeća ministara BiH od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Kako je saopšteno iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika potrebno još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore. Na sastanku je razgovarano o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiločkom vijeću BiH. Predviđeno je razmatranje prijedloga odluke o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH, te prijedloga odluke o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ostvarenog zaključno sa 31. decembra 2025. godine, trebao bi između ostalog biti razmatrani nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu su formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor Vika obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika, što je prije moguće s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Sudija Opštinskog suda u Zenici o pravnoj stvari predlagača vlada Federacije BiH, koju zastupa premijer Federacije Bosne i Hercegovine, zakazana je za 10. juli ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privredeno društvo Nova Željezara Zenica društvo ograničene odgovornosti Zenica. Info plus. Vlada Unšu Sancu Gantona u svoj

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom Kapadokiji.

0: Kapadokija, Konija i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Beach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

Otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušaoci, i dalje sa vama u tonskoj realizaciji moj dragi kolega Jasmin Mahmutović pred mikrofonom, moja ima Jelenko Stalmir Šehić. Za vas koji putujete, kolovoz je mjesečno vlažan, na brojnim dionicama učestali su odorni, zbog čega vozačima i dalje savjetujemo oprez i prilagođenu brzinu kretanja. Zbog gradova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati i 8 vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5

granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Malo ćemo vremeno sutra i biometeorološke prognoze za isti dan, petak 3. juli 2026. Većinom umireno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme sutra. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka sutra uglavnom između 26 i 32 stepena.

Biometeorološka prognoza za sutra povoljna. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjereni porast temperatura zraka koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period, osjete ugode će se popraviti, a te gobe kod hroničnih bolesnika meteoropata trebali bi se umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom

0: ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Robot Vikend vredi više. Šverc litar marku 65, mlijeko Natura litar super cijena 0,95, lubenica kilogram 0,75, pileći file kilogram 9,95. Više na robot.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

Otvor na programu, svako ponešto, malo ćemo i do informacije sporta. Zmajevi na vještoj listi svjetske prvenstava već prestigli Srbiju i stvarali veliki skok. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je veliki skok na vještoj listi rezultata na svjetskim prvenstvima. Zmajevi su zaključili nastup na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi porazom u 10-9 rezultatom 2-0. Međutim, nema razloga da ne budemo ponosni na ostvareni rezultat. Naša selekcija je na mundijalu prošla grupu sa 4 osvojena boda, a onda je eliminisala od Amerikanaca u borbi za osminu finala. Nakon eliminisanja, to je za BiH bio drugi nastup svjetskim prvenstvima u historiji općenito, a ukupno smo na mundijalima odigrali 7 utakmica. Dakle, za to vrijeme osvojili smo ukupno 7 bodova i napravili veliki skok na vječitoj rang listi, što je veoma bitno. BiH je nakon ovog nastupa 55. reprezentacija svijeta na vječitoj listi svjetskih prvenstava. Imamo 7 bodova u 7 odigranih susreta. Napredovali smo za više od 10 pozicija. Zanimljivo, već smo prestigli Srbiju koja ima više nastupa na mundijalima. Srbija je 3 puta učestvovala na svjetskim prvenstvima, ima 9 odigranih utakmica i također 7 osvojenih bodova, ali i 6 poraza, što je svrstava na 59.

kad me dodirne. Dodajmo da je najuspješnija selekcija Brazil sa 257 bodova, slijedi Njemačka 232 boda, Argentina 167 bodova i Italija 156. Top 5 zaključuje Francuska koja je u svojoj historiji osvojila 143 boda na svjetskim prvenstvima. Kada je Hrvatska u pitanju, ona je na sjajnom 17. mjestu sa 53 osvojene boda iz 33 utakmice koliko su odigrali na mundijalima. Već večeras u duelu protiv Portugala mogu popraviti bilans. Cijelu listu rezultata na svjetskim prvenstvima se mogu može pogledati u historiji sporta. Poštovani slušaoci, za one koji su ljubitelji u nogomet do maksimuma. Idemo dalje.

Važno dodati, utakmica između Hrvatske i Portugala igraće se na godišnjicu smrti portugalskog napadača Djoga Žote, koji je 3. jula 2025. godine poginuo u prometnoj nesreći. Žota i njegov brat Andre Silva poginuli su u prometnoj nesreći na sjeverozapadu Španjolske kada je njihov Lamborghini izletio s ceste i zapalio se. Napadač Liverpoola je poginuo nedugo nakon što je pomogao Portugalcima da osvoje Ligu nacija. Objetnica će sigurno pobuditi emocije među soigračima, navijačima i stručnom stožeru. A portugalski izvornik Roberto Martinez, koji je Žotu opisao kao naše svjetlo, imenovao je i počasnim članom svoje reprezentacije na svjetskom prvenstvu.

U sportskom terenu u Doboju, Bogošće, Brezi i Iliđi protekli dana bili su mjesto susreta dječje energije, osmijeha i sportskog nadmetanja, gdje je nastavljena 16. sezona plazma sportskih igara mladih u našoj državi. Uz glasno navijanje i odličnu atmosferu učesnici dana sporta pokazali su da su zajedništvo, prijateljstvo i fair play najveće pobjede svakog takmičenja. Aktivnosti tokom 2026. godine okupljaju djevojčice i dječake u 54 grada širom Bosne i Hercegovine, pružajući im priliku da kroz sport stiču nova prijateljstva, razvijaju timski duh i stvaraju uspomene za cijeli život. When storms are raging, I'll be standing strong. They won't be taking me down, so I'm gonna be around. Naravno, kroz sport, druženje, zajedničke aktivnosti, plazma sportske igre mladih i ove godine nastavljaju povezivati djevojčice i dječake iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, pružajući im priliku za nova prijateljstva, zdravo odrastanje, nezaboravne sportske uspomena. Karavan radosti u narednim danima nastavlja svoje putovanje, a domaćini igara bit će Goražde, Pale, Trebinje i Derventa, najavio je tim sportske igre mladih. Igre se i ove godine organizuju u suradnji sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske, Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva kulture i sporta. Bližimo se vijestima u 16 sati, poštovani slušalci.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 KM i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju...

0: pokrivaju štete.
1: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog siguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
0: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

vijesti. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Almir Šehić, slušate vijesti radija Unsko-Sanđu Gantona. Reprezentacija SAD-a pobjedila je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2-0. Nakon bolnog poraza i eliminacije sa svjetskog prvenstva oglasio se BH selektor Sergej Barbarez, poručujući da je naša priča u Americi gotova, ali da se vraćaju uzdignutog čela. Ove suze poslije utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze sreće i ponosa, suze zahvalnosti da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati historijske momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega da imam privilegiju raditi sa ovakvim predivnim momcima, mojim igračima, naveo Barbarez. Kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko izjavio je: "Nemam neki poseban komentar. Mislim da smo dali sve od sebe, nažalost idemo kući, ali moramo biti ponosni na ono što smo napravili", rekao je Džeko. "Hvala navijačima koji su nas pratili kroz ovo svjetsko prvenstvo. Mislim da su uživali i da su ponosni na nas, isto kao što smo mi ponosni na njih." Naši reprezentativci će zasebno letovima sutra i prekosutra napustiti Sjedinjene Države i vratiti se u države u kojima igraju za svoje klubove. Samim tim neće biti zajedničkog povratka u Bosnu i Hercegovinu, tačnije na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Postoji velika volja navijača da se Sergej Barbarez dočeka u Sarajevu na aerodromu, a čeka se potvrda informacije kada će to biti. Ustavni sud BiH danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu sa potpredsjednicom Evropske komisije i visokim predstavnikom EU-a za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, te je upoznala s postignućima vijeća ministara Bosne i Hercegovine od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Na sastanku je razgovarano o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na prijedlog ministra komunikacije

0: prometa BiH Edina Forte donijelo nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH, koje ima osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 miliona maraka za RAK za jačanje regulatornih kapaciteta. Forte je izjavio da današnje odluke potvrđuju da sredstva RAK-a više nisu novac koji stoji na računu, već pokretač razvoja i jačanje institucija Bosne i Hercegovine. 2. juli se obilježava kao Međunarodni dan sportskih novinara. Ovaj datum je ustanovljen 1924. godine u Parizu, na dan kada je osnovana Svjetska asocijacija sportskih novinara, a širom svijeta se obilježava od 1995. godine. U okviru Biheškog ljeta od 21 sat bit će odigrana predstava Uspješna HR u izradi kazališta Morozgva iz Zagreba. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici u 20 sati večeras igra meč protiv Turske u okviru petog kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. jula, mladi BiH košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije UNF Santo Cantona danas i sutra. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan lokalni pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 26 i 32 stepena.

0: Vrijeme je za reklame. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Međlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7.7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Otvoreni program najboljeg radija i dalje smo u sportskim minutama. Bivši bosansko-hercegovački nogometni trener i reprezentativac Vlatko Glavaš ocjenio je da je sinoćni poraz nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u selekciji Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu bolan, ali da ne umanjuje pozitivan utisak koji je ostavila mlada ekipa selektora Barbereza. Glavaš smatra da je reprezentacija BiH protiv SAD-a odigrala jednu od svojih najboljih utakmica na prvenstvu, to je da je presudan trenutak bio pogodak koji je primila u završnici prvog poluvremena. Možda smo nerealno, ali potajno očekivali da možemo napraviti rezultat. Šteta je što smo primili gol u posljednjoj minuti prvog poluvremena. Mislim da bi sve bilo drugačije, ali sada se na to ne možemo vraćati, kazao je Glavaš. Naglasio je da nastup na svjetskom prvenstvu predstavlja potvrdu ispravnog puta kojim je krenula reprezentacija pod vodstvom selektora Sergeja Barbereza, kao i da je strpljenje koje mu je pružio nogometni savez BiH počelo davati rezultate. Ovo nije kraj, dakle ovo je za mene novi početak, mladi igrač vjeruje Barberezu, a on vjeruje njima. Siguran sam da ćemo u narednih 15 godina imati reprezentaciju prema kojoj će mnogi imati sve veći respekt, rekao je Glavaš.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000.

Privodimo sportski blok kraju, poštovani slušalci, informacije vezane za nogomet. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom u Sjedinjenim Američkim Državama završila svoj nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala, a već za nekoliko mjeseci se nastavljaju utakmice naših zmajeva. Po okončanju ovog mundijala na reprezentativne nogomet će navijači čekati do jeseni, a zmajevi tada počinju svoj nastup u Ligi nacija. Kako smo u prošlom izdanju završili kao posljednje plasirani u grupi BiH će igrati u Ligi B, a u grupi s našom selekcijom nalaze se Poljska, Švedska i Rumunija. Prvu utakmicu će zmajevi igrati na gostujućem terenu protiv Poljske, a igra se 25. septembra. Samo tri dana kasnije

Dakle, recimo za kraj, za povratak u Bosni i Hercegovini će igrači i navijači morati čekati 2. oktobar kada u našu zemlju dolazi reprezentacija Švedske. 3 dana kasnije Zmajevi igraju još jednu utakmicu na svom terenu, a protivnik će biti Poljska tada. Ovu godinu će reprezentacija Bosne i Hercegovine završiti gostovanjem u Švedskoj 14. novembra, te s utakmicom na domaćem terenu protiv Rumunije 17. novembra, čime će biti završena ova faza Lige nacija. Prvo mjesto u grupi bi osiguralo dakle povratak u najelitniji rang u ovog takmičenja, dok bi na drugom mjestu ostvarili plasmanu doigravanje za plasmanu Ligu A. U slučaju da Bosna i Hercegovina osvoji 3. mjesto u grupi, što bi u doigravanje za opstanak u Ligi B, dok bi posljednje mjesto donijelo ispadanje u 3. rang, odnosno Ligu C.

Vrijeme za servisni blog za kraj našeg zajedničkog druženja danas, poštovani slušaoci. Kolovoz je mjesečno blažan na pojedinim mjestima, a na brojnim dionicama također učestali odrni, zbog čega je vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko protoka Mrežica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj brzini radova, naravno na izmjeničnim propuštanjima. Na graničnim prijelazima putnička vozila da sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. O vremenu sutra je biometeorološkoj prognozi većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima, sutra pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, najviša dnevna između 26 i 32 stepena.

Biometeorološka prognoza sutra povoljna. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjeren porast temperature zraka, koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period. Osjet ugude će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini. Bližimo se prešvijestima u 17 sati, osnite dalje u Salasa najbolji grad, ja od vas opraštaju Jasmin i Alemir.

Vijesti. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Almir Šehić, slušate Vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Reprezentacija SAD-a pobjedila je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2-0. Nakon bolnog poraza i eliminacije sa svjetskog prvenstva oglasio se BH selektor Sergej Barbarez, poručujući da je naša priča u Americi gotova, ali da se vraćaju uzdignutog čela. Ove suze poslije utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze sreće i ponosa, suze zahvalnosti da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati historijske momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega da imam privilegiju raditi sa ovakvim predivnim momcima, mojim igračima, naveo Barbarez. Kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko izjavio je: "Nemam neki poseban komentar. Mislim da smo dali sve od sebe, nažalost idemo kući, ali moramo biti ponosni na ono što smo napravili", rekao je Džeko. "Hvala navijačima koji su nas pratili kroz ovo svjetsko prvenstvo. Mislim da su uživali i da su ponosni na nas, isto kao što smo mi ponosni na njih." Naši reprezentativci će zasebno letovima sutra i prekosutra napustiti Sjedinjene Države i vratiti se u države u kojima igraju za svoje klubove. Samim tim neće biti zajedničkog povratka u Bosnu i Hercegovinu, tačnije na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Postoji velika volja navijača da se Sergej Barbarez dočeka u Sarajevu na aerodromu, a čeka se potvrda informacije kada će to biti. Ustavni sud u BiH danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu sa potpredsjednicom Europske komisije i visokim predstavnikom EU-a za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, te je upoznala s postignućima vijeća ministara Bosne i Hercegovine od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Na sastanku je razgovarano o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na prijedlog ministra komunikacije i prometa BiH Edina Forte donijelo nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava regulatorne agencije za komunikacije BiH, koje ima osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 miliona maraka za RAK za jačanje regulatornih kapaciteta. Forte je izjavio da današnje odluke potvrđuju da sredstva RAK-a više nisu novac koji stoji na računu, već pokretač razvoja i jačanje institucija Bosne i Hercegovine. 2. juli se obilježava kao Međunarodni dan sportskih novinara. Ovaj datum je ustanovljen 1924. godine u Parizu, na dan kada je osnovana Svjetska asocijacija sportskih novinara, a širom svijeta se obilježava

0: obilježava od 1995. godine. U okviru Biheškog ljeta od 21 sata biće odigrana predstava Uspješna HR u izradi kazališta Morozgva iz Zagreba. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici u 20 sati večeras igra meč protiv Turske u okviru petog kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. jula, mladi BH košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unu Santo Cantona danas i sutra. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan lokalni pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 26 i 32 stepena.

0: reklame. Biraj uvijek povoljno. U crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene...
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
6: Robot Vikend vredi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlau za djecu već od Marku 95, šlau za bebe 10.95, više na robot.ba.
7: Muzički program.
8: Who's there?

0: se najbolji radio.
1: Marketing.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina, Bihać.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Pravo vrijeme za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča.

Papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz

0: vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Almir Šehić, slušate vijesti radija Unesko Sanđu Gantona. Ustavni sud BiH danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu sa potpredsjednicom Europske komisije i visokim predstavnikom EU-a za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, te je upoznala s postignućima vijeća ministara Bosne i Hercegovine od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Na sastanku je razgovarano o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini kao i ulozi međunarodne zajednice. Europska unija radi na tome da funkciju visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita preuzme evropski kandidat koji će biti prihvatljiv svima, izjavila je visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas. Pregovori o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu se nastavljaju, a do 14. jula tu dužnost obavljat će vršilac dužnosti Luis Krišok. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na prijedlog ministra komunikacije i prometa BiH Edina Forte donijelo nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava regulatorne agencije za komunikacije BiH, koje ima osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 miliona maraka za RAK za jačanje regulatornih kapaciteta. Forte je izjavio da današnje odluke potvrđuju da sredstva RAK-a više nisu novac koji stoji na računu, već pokretač razvoja i jačanje institucija Bosne i Hercegovine. 2. juli se obilježava kao Međunarodni dan sportskih novinara. Ovaj datum je ustanovljen 1924. godine u Parizu, na dan kada je osnovana Svjetska asocijacija sportskih novinara, a širom svijeta se obilježava od 1995. godine. U okviru Biheškog ljeta od 21 sat bit će odigrana predstava Uspješna HR u izradi kazališta Morozgva iz Zagreba. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici u 20 sati večeras igra meč protiv Turske u okviru petog kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. jula, mladi BiH košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unesko Sanđu Gantona danas i sutra. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan lokalni pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 26 i 32 stepena.

0: Ja. Reklame. I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
0: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Više, bolje, povoljnije. FIF Plus sedmica. Od 1. do 7.7. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura Ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIF Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

0: za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Radio priča. Nekada davno, davno živjela je jedna nevjerovatno tvrdoglava kornjača. Kada bi nešto poželjela, niko je ne bi mogao uvjeriti da se toga okani. I tako jednog dana pada joj na pamet da nauči letjeti uz pomoć orla. Ma pusti to, odvraćali su je njeni prijatelji, ali kornjača ih nije slušala. Hoću da letim i tačka, reče orlu koji je čudno pogleda. Ti znaš da si kornjača, jeli? Naravno da znam, odgovori ona. Znaš da nemaš krila, jeli tako? Naravno, opet će kornjača. I šta misliš, kako ćeš onda uspjeti da letiš? Kad nešto želim, uvijek to i dobijem, odgovori ohola kornjača. I dosađivala je ona tako orlu svaki dan, sve dok je on nije odnio pod oblake i onda je ispustio. Uplašena kornjača tresnula je u more, plivala je i plivala i plivala, sve dok nije stigla na obalu, potpuno iscrpljena. Bila je žedna, jedva se dovukla do kuće i odmah je zaspala. Spavala je mjesec, 6 dana, 10 minuta i 50 sekundi. Kad se probudila, pozvala je prijatelje i orla i rekla: Oh, izvinjavam se, bila sam užasno tvrdoglava. Od sada slušat ću sve vaše savjete. I tako je i bilo. Radio priča.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Bosna i Hercegovina završila nastup na svjetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država.
1: Morala sam tabletu popiti. Ma ono je više tuča nego igra.
0: Navijači Bosne i Hercegovine večeras uz Hrvatsku protiv Portugala.
2: Ja mislim da bi trebalo Hrvatska pobijeti makar jedan od. Jer imao si jednu pobjedu protiv Portugala, sad treba 1-0.
0: Omladinski ženski rukometni klub Krajina Cazin osvojio prvi kup Bosne i Hercegovine u historiji.
3: Pokazao prije svega jednu krajišku na inat nekakav i borbenost i da je to jedan od glavnih razloga zašto smo mi uspjeli ovo u prethodnoj sezoni i naravno da će nam sad biti puno teže odbraniti ono što smo osvojili, tako uvijek to tako se dešava u sportu.
0: Teatar iz Beograda nastupio pred bihaćkom publikom.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. I večeras ćemo, cijenjeni gledaoci, imati izuzetak od našeg kodeksa odjevanja i pred vas izlazim u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer je to najmanje što možemo učiniti kako bismo iskazali podršku, ljubav, ali i poštovanje prema zmajevima koji su svojim nastupom na svjetskom prvenstvu ujedinili zemlju i probudili ponos u svima nama. Ovaj dres večeras nije samo odjeća, već poruka zahvalnosti reprezentaciji koja je srcem, borbom i dostojanstvom pokazala svijetu da Bosna i Hercegovina možda jeste mala zemlja, ali da ima velike ljude i veliko srce. Porazom od Sjedinjenih Američkih Država reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Ipak sinoćnja utakmica nije donijela razočarenje, već još jednu potvrdu koliko emocija ova reprezentacija budi među svojim navijačima. Sinoć se nije gledala samo utakmica. Sinoć se živjela reprezentacija. Priča je Mine Jadanović i Kenana Kečanovića.
1: Kada smo posljednji put nastupali na svjetskom prvenstvu u Brazilu, Kerim Alajbegović imao 7, Esmir Bajraktarević 9, Ermin Mahmić također 9, a Tarik Muharemović 11 godina. Sada, 14 godina poslije, pomenuti igrači odveli su svoju domovinu u nokaut fazu mundijala i spasali najsjajnije stranice BH sporta od njene nezavisnosti. Nešto što je dugo bilo nezamislivo se ostvarilo. Bosna i Hercegovina je ponovo zaigrala na svjetskom prvenstvu. Od zajedničkog navijanja u dvoranama, preko okupljanja na stadionima, do domova širom zemlje, Bosna i Hercegovina je još jednom pokazala da je u svoj tim i kada pobjeđuje i kada gubi. Možda upravo zato mnogi kažu da naši navijači nisu posebni zbog broja, nego zbog srca. A ono je, bez obzira na rezultat, i sinoć kucalo za Bosnu i Hercegovinu. Deset minuta nade, strepnje i ponosa spojilo je hiljade navijača pred malim ekranima. Prije toga, na stadionu Jedinstvo, naša se televizijska ekipa zajedno sa navijačima uživo javljala u program. Među navijačima bilo je djece, porodica i onih koji već decenijama ne propuštaju nastupe reprezentacije.

0: došao u dresovima i svi smo donijeli zastave i navijali.
1: To je poruka da im uvijek čuvamo leđa, kakav god je rezultat, mi ćemo uvijek biti ponosni na njih.
2: Ova atmosfera se ne može pisati riječima.
3: Krajina je puna talenata, puna je krajina sportskih talenata, pitanje samo vremena kad i gdje će ih neko otkriti. I ja sam zaista jako ponosan na naše dečke, pored svih ovih ostalih koji su uspjeli, koji se probili, koji na neki način probijaju led kad je pitanje reprezentacija.
4: Građani Bihaća su i prije utakmice izašli na ulice i prognozirali rezultat. Vjerovalo se u prolaz, prognozirale su se pobjede i maštalo o nastavku svjetske priče.
5: Nekako nam se stvorila jeli i dobra atmosfera poslije ove pobjede s Katrom, poslije prolaske grupe, već smo mi napravili jako ogroman rezultat, znači historijski za Bosnu i Hercegovinu.
6: Sigurno da nas očekuje jedan težak meč i Amerika je sigurno ekipa koja je na nivou, a mi smo kroz ove utakmice, mislim, realno rečeno i ovo uspjeh što smo napravili.
7: Jako su dobro igrali protiv Italiju, isto protiv Belca i sad smo tu na svjetskom i probat ćemo pobijediti, osvojiti.
8: Dva sata prije nogometne utakmice kroz grad Bihać prolazi veliki broj automobila sa nacionalnim obilježjima i na taj način građani odaju veliko poštovanje i podržavaju reprezentaciju Bosne i Hercegovine pred najvažniji duel na svjetskom prvenstvu.
4: U dvorani Luke, gdje je organizovano zajedničko gledanje utakmice, svaki aplauz, uzdah i skandiranje pokazivali su koliko ljubav prema državnom dresu ne poznaje godine. I nakon utakmice srca su kucala za našu reprezentaciju.
9: Ono u što su mi kao navijači sigurni jeste da su momci dali sigurno sve od sebe. Znači, učinili su nas ponosnim svih ovih dana trajanja prvenstva. I ono što je možda najvažnije, ujedinili su Bosnu i Hercegovinu, a možda i region kako ih niko nije ujedinio 30 godina, možda i više.
10: Utakmica je bila jako emotivna, mislim, dečki su igrali super, šteta što nismo pobjedili, ali mislim da je to... Zadovoljni smo s tim što smo prošli, dokle smo došli, mislim, što smo prošli grupu, što smo napravili taj historijski korak.
11: Ja se nadam da ćemo za 2030. dobro odigrati i ako Bog da dalje proći, možda čak i u 16. rundu ili četvrt finale, bio bi jako zadovoljen.
4: Sutradan nakon što su se emocije slegle, ostali su utisci. Razočarenje zbog rezultata kod jednih, ponos na prikazanu borbu kod drugih. Evo kako su sinoćnu utakmicu i nastup reprezentacije ocijenili građani.
12: Bile su super igre, dosta su igrali fenomenalno i to je momentalno najbolja reprezentacija što smo ikad imali.
13: U svakom slučaju su bili pobjednici, ovo je samo što je desno se jedan kusur, a gladijator. Znači, doslovice gladijator i to je to.
14: Morala sam tabletu popiti. Ma ono je više tuča nego igra. Oni su naši pa pobjednici.
15: Mlada ekipa, još neiskusna, treba vremena. Bože im dobro zdravlje. Ako je dobro zdravlje, može napredovati. A i dobrih klubova, dobrih transfera.
4: Emocija koju budi reprezentacija odavno nadilazi sam rezultat. To potvrđuje činjenica da je jedan njemački list objavio tekst posvećen nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, nazvavši je najvoljenijom reprezentacijom na svijetu, upravo zbog posebne veze koju navijači imaju sa svojim nacionalnim timom. I zato, bez obzira na ishod utakmice, jedno se sinoć još jednom pokazalo. Dres Bosne i Hercegovine i dalje okuplja ljude. Amerika nas je upoznala i u njoj smo se asimilirali, baš kako je otpjevala Dubioza. A uskoro će nas upoznati Velika Britanija, na čijem će se tlu igrati Evropsko prvenstvo 2028. godine i na kojem će 4 godine stariji i iskusniji zmajevi tek pokazati šta znaju.
16: Nakon mjeseci snova, ponosa i zajedništva ostalo je mnogo više od rezultata. Ostala je reprezentacija koja je, kako smo i čuli, ujedinila naciju, osvojila simpatije cijelog svijeta i pokazala da Bosna i Hercegovina i kada gubi može izgledati dostojanstveno, ponosno i veliko. Suze selektora Sergeja Barbareza, zagrlja igrača i hiljade navijača daleko od domovine obilježili su emotivan oproštaj zmajeva od mundijala. Više od rezultata ova

0: Federacija Bosne i Hercegovine vratila je ponos, vjeru i osmijeh. Detalje donosi Anita Ibradžić.
1: Nekada riječi nisu dovoljne, ostanu samo suze, zagrlja i aplauz koji traje duže od posljednjeg sudijskog zvižduka. Upravo tako završena je najveća priča u historiji bosansko-hercegovačkog nogometa. Selektor Sergej Barbarez, vidno dirnut zajedno sa svojim igračima, dugo je ostao ispred tribina ispunjenih hiljadama navijača na drugom kontinentu, daleko od svoje domovine Bosne i Hercegovine. Pogledima punim zahvalnosti i emocijama koje se nisu mogle sakriti, zmajevi su se oprostili od onih koji su ih nosili kroz svaki korak ovog historijskog puta. Suze u očima selektora Sergeja Barbareza, igrači okupljeni ispred tribine i desetine hiljada glasova koji su još jednom zapjevali za svoju Bosnu i Hercegovinu, ostavili su prizor koji će zauvijek ostati dio naše sportske historije. Nakon izgubljene utakmice od reprezentacije Amerike i završetka nastupa na mundijalu, to nije bio oproštaj od poraza, nego naklon generacije koja je svojoj zemlji vratila vjeru, ponos i osmijeh. Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta zauvijek će ostati u pisan zlatnim slovima u sportsku historiju Bosne i Hercegovine.
2: Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borila, na kraju krajeva primijete drugi gol Slobodnjak. A tako je sport, šta ćemo. Ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
1: Svijet će pamtiti ovu mladu generaciju zmajeva, ne samo po hrabroj igri, već po srcu koje je ostavljala na svakom metru terena. Oni odlaze s mundijala uzdignute glave, svjesni da su ispisali stranice historije, ali i da njihove najbolje stranice tek čekaju da budu napisane, jer budućnost bosansko-hercegovačkog nogometa nosi upravo njihova imena.
3: Dosta je žal, mislim da smo bili jako stabilni današnje utakmice, možda najstabilniji u ove četiri. Jednoj ozbiljnoj ekipi nismo dopustili skoro ništa, ok, desio se taj gol kako se desio u 45. minuti posle Slobodnja. Imali smo neke svoje šanse koje nismo iskoristili, ok, naravno, kad ispadne iz turnira. Bez obzira na sve i kvalitetu turnira i kvalitetu ekipa koji su tu, vi uvijek dolazite sa ciljem da odete što dalje. I tako kad se desi da ispadnete, normalno da ste razočarani, ali ovaj, kao sam rekao, na ovaj početak nečega nadam se još reći.
4: Stvarno nam ništa nije išlo lagano kroz cijelo ovo vrijeme, od početka, od Lige nacija. I evo, kao što smo rekli, kad stvarno pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili čudo. Šteta je, jer mislim da smo svi osjetili danas da smo mogli i da se možemo nositi sa ovakvim ekipama. Igrali smo s domaćinom na gostujućem terenu, ajmo reći, iako uz podršku naših navijača, stvarno i danas kao i svaki put to moramo pohvaliti. Ali evo, sigurno da ćemo biti tužni koji dan, ili možda malo duže, ali ovo što smo napravili, mislim da možemo biti ponosni sve.
1: Mladi zmajevi ispisali su historiju, a njihov kapiten Edin Džeko najbolje zna koliko vrijedi put koji su zajedno prošli.
5: Mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili. Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti, jel, onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda jel, taj gol nas je pokazano. Kosio i nažalost nismo uspjeli. Navijači, ja to uvijek govorim, hvala im za sve, hvala im i za ovo svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas isto kako smo mi ponosni na njih.
1: Svijet je upoznao malu državu velikog srca, a Bosna i Hercegovina će ovu reprezentaciju pamtiti i dalje bodriti uz zahvalu što je ujedinila naciju, probudila ponos i pokazala cijelom svijetu da se najveće priče često rađaju u malim zemljama. Zato danas odjekuje jedno veliko hvala. Hvala zmajevima na historiji koju su ispisali i hvala hiljadama navijača koji su od prvog do posljednjeg dana živjeli isti san. Jer ovaj mundijal za nas je završen, ali ponos koji je ostao trajaće mnogo duže.
0: Riječi zahvalno.

I ohrabrenja na društvenim mrežama uputio je i Nogometni savez Bosne i Hercegovine, poručivši da jedan poraz ne može izbrisati sve ono što je ova reprezentacija ostvarila na svjetskom prvenstvu. Istakli su da ovo nije kraj, već temelj za ono što dolazi, naglašavajući da je plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva historijski uspjeh i početak jednog novog poglavlja za BH Nogomet.

0: Iako je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine svjetsko prvenstvo završeno, navijačka atmosfera ne jenjava. Mnogi naši građani večeras će svim srcem biti uz susjednu Hrvatsku, koja sat poslije ponoći protiv Portugala igra utakmicu za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Atmosferu među navijačima i njihove poruke donosi Samir Tulić.
1: Tokom cijelog nogometnog prvenstva građani Bihaća, ali građani širom Bosne i Hercegovine navijaju za obje reprezentacije, za reprezentaciju Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Potvrđuje to i primjer ovdje u bihaćkom naselju Žegar na terasi Željka Altića, koji je jutros navijao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nažalost, izgubili smo, ali smo postigli povijesni rezultat.
2: Jesmo izgubili, ali u našim srcima dečki nisu izgubili. Oni stvarno pokazali da su se borili srčano do kraja. Mislim, ja sam i prije rekao da malo će tu nedostajati sreće, znate. Uglavnom, ne treba žaliti zatim, ovo je jako dobar rezultat povijesti za Bosnu i Hercegovinu. Na sljedećim kvalifikacijama za Euro ili svjetsko prvenstvo, nadam se da ćemo izbjeći te baraže napokon, da ćemo ući, da kažem, plasirati se bez nikakvih problema, jer ova mladost stvarno obećaje da ćemo imati u narednih 10-15 godina pravu reprezentaciju.
1: I Elvis Čapkunović smatra kako je naša reprezentacija do sada postigla veliki uspjeh i zlatnim slovima se upisala u povijest bosansko-hercegovačkog i svjetskog nogometa.
3: Teoretski, možda su dali sve od sebe, to je mlada reprezentacija i nadamo se da će u buduće biti još bolje i očekivanja su. Uglavnom, sve u svemu zadovoljavajuće igra i borbenost. Mi se nadamo sad u budućim kvalifikacijama i na evropskom puno više da će dečki ostvariti napred puno veću istoriju.
4: Žao jeste što je Bosna izgubila 2-0, ali opet mi smo sa tom utakmicom dobili puno. Dobili smo jako dobrih igrača kroz ovo svjetsko prvenstvo, dobili smo dobre strijelce i jako, jako dobru budućnost. Jako smo ponosni na našu ekipu jer ipak nakon 12 godina doći za opet na veliku svjetsku smotru i opet ostvariti dobar rezultat, jer to je jako teško pobijeti u baražu veliku Italiju. To je ipak uspjeh.
1: Zastave Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine zajedno istaknute na brojnim balkonima u Bihaću, ali i gradovima i općinama širom Unsko-sanskog kantona, potvrda su zajedničkog navijanja građana za bosansko-hercegovačku i hrvatsku reprezentaciju u našoj, ali i susjednoj nam državi. Uz hrvatske navijače večeras su i naši koji će bodriti vatrene na utakmici protiv Portugala, prognoziraju pobjedu.
2: Biće jako teško, ali smatram da bi Hrvatska mogla pobijediti sa minimalnom gol razlikom 1-0, gdje bi mogao recimo Petar Sučić odati gol za hrvatsku reprezentaciju i odvesti ih dalje. Smatram da ako se danas prođe Portugal, da može opet jako velik rezultat ostvariti kao i na prethodnim svjetskim prvenstvima što su napravili prave rezultate.
3: Očekujemo pobjedu Hrvatske, jer to su naše domaćine, a mi ovdje u Žegaru, znači to je bilo, istinu se navijalo i također će se navijati za Hrvatsku. Pa recimo neki 2-0, Luka Modrić.
4: Rezultat mogao biti 1-0 ili 2-1, a strijelci možda Martin Baturina i Petar Sučić, to su dobri igrači.
1: Utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Portugala gledat će i porodica Safić i navijati za susjede kao što je navijala i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
5: Ja mislim da bi trebalo Hrvatska pobijeti makar 1-0. Jel imao si jednu pobjedu protiv Portugala, sad bi trebao 1-0. Ko bi trebao? To je malo teško.
6: Mogu dati gol.
5: Pa.

0: Mislim da bi trebao onaj Peršić, ili Peršić? Peršić, ja mislim, ja 100%.
1: Iako je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine svjetsko nogometno prvenstvo završeno, naši građani će srčano navijati za susjede, hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja sat poslije ponoći igra odlučujući meč protiv reprezentacije Portugala. Želimo im svu sreću i plasman u dalji krug takmičenja na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Ponosni smo na naše zmajeve, ali i susjede, no kada se ugase reflektori mundijala i navijačka euforija polako utihne, ostaje jedno važno pitanje. Može li osjećaj zajedništva, ponosa, optimizma i vjere koje su probudili zmajevi potrajati i izvan nogometnih terena? Može li njihov historijski uspjeh biti podsjetnik na potencijal koji Bosna i Hercegovina ima, ali ga često ne uspjeva u potpunosti iskoristiti? O tome u narednoj priči govori Ajša Pehlić.
3: Koliko su u svijetu oduševljeni Bosancima dokazuju stupci i društvene mreže stranih influencera, novinara, navijača, političara. Kao da je Bosna ponovno rođena ili tek sad otkrivena, pa se mnogi trude saznati više o toj maloj zemlji na Balkanu koja ima najveće srce kad se igra za državu. Nestaju barijere među ljudima, širi se patriotizam i jača ljubav prema domovini. Zaista. Čudo su postigli naši reprezentativci koje više ne gledaju kroz pobjedu i poraz, već kroz generaciju koja razbija sve dosadašnje predrasude. I zato im moramo biti zahvalni. Ali ono na čemu ne radimo jeste svijest. Svijest onih koji koriste ovu državu ne razmišljajući o opšte dobru. Mnogi su ovih dana šokirani objavljivanjem primanja uposlenika ovdašnjih javnih ustanova. Nažalost, većina njih smatra da zaslužuju takvu privilegiju. Šta je onda s ljudima koji danonoćno rade, a niko im ne rješava brige?
4: Ja imam primjera da sad prvoga dvojica odlaze, nažalost, vratili se iz Evropske unije, vam sad ponovo odlaze u Evropsku uniju. To je dovoljan primjer kad uđe kranio da su ljudi nezadovoljni i da mi nemamo još uvijek prave pratnije, ni gradske, općinske, gradske, kantonalne i ostale. Mi oni svi kažu da mi imamo dobre poticaje. Nažalost, ti poticaji kažu jesu dobri. I ja kažem da jesu dobri. Ali oni nisu dovoljni da bi mi bili dobri proizvođači.
3: Ovo je jedan od poljoprivrednika, a ovo bivši borac. Kažu Borčina bio. Mehmet Felić iz Gate, poznatiji kao Memo Tigar. Preživljava od 300 maraka boračke naknade, za koju kaže plati računa i pokoji obrok. Usto cijepa drva i radi za nadnicu. A ranjavan. Skoro mu izgorjela kuća. I dalje ponosan na svoju zemlju i doprinos koji je dao. I opet bi. Ali nije neuk. Zna on da je zaribao sistem.
5: I sada treba i sad bi stavio. Jer ovo je naše i treba da bude naše.
6: A kako gledate na to da niste baš dovoljno cijenjeni i plaćeni za ono što ste dali državi?
5: Pa to gledam skroz naopako, ne zbog neke stvari. Zbog naše gospode koja sjedi u foteljama, ministri. Mi smo totalno i zaostavljeni i zaboravljeni. Ja sam imao 3 marke, pa 9, pa 12, pa 50. I žena mi daje blok, kaže je li ovo sramota? Otkud ja znam sramota? Rekao, samo koga, gdje mi objasni koga? Prvi put sam dobio 3 marke, ja ne pitan u Kuzbinu, molim te, gdje mi reći, šta je sad skupio, ovaj papir ili ovo? Kaže, do mene nije, kaže.
3: Mehmedova supruga također je bila borac. Preminula je od karcinoma. A šta je sa ženama i brojnim udruženjima u kojima se bore da prežive dan i da svoje brige međusobno podijele? Azri su prije određenog vremena nakon dvije samofinancirajuće i nimalo jeftine operacije u ovoj zgradi, pred našim kamerama, nakon duge rasprave obećali nabaviti lijek neophodan za zaustavljanje metastaza u tijelu. 4 su joj platili najbliži, a svaki od njih koštao je 4.500 maraka. Hitno je trebala još 2. Nije više mogla sama.
7: Mi smo osuđeni, nažalost, do kraja života biti na tim terapijama i na pametnim lijekovima ili možda tabletama, ali do kraja života smo osuđeni biti na liječenju. Dok god traje život, toliko smo moramo biti na terapijama.
3: Azri nije pružena pomoć do kraja. Saznali smo naknadno. A taj jedan njoj nedostižan lijek plata je mnogih u ovoj ustanovi. Zato kad budete pratili zmajeve, pitajte se na što ste ponosni. Na ono što su oni učinili u samo nekoliko dana na svjetskom prvenstvu.

društvo, na generacije koje i u dijaspori znaju kako se voli domovina ili na politički podobne funkcionere koji samo tvrde da rade za ovu zemlju. I nikako ne zaboravite stvarne heroje, patriote, koji su gladovali i krvarili, a i danas bi ostatak krvi prolili za našu slobodu.

0: a slikom ćemo i do Cazina gdje je ispisana historija, ali i BH rukometa. Omladinski ženski rukometni klub Krajina osvojio je prvi trofej Kupa Bosne i Hercegovine. Sezonu su završile kao viceprvakinje Bosne i Hercegovine, a potom klubske vitrine obogatile peharom koji će zauvijek ostati upisan zlatnim slovima u historiju kluba. Priču donosi Majda Hušidić.
1: Nisu iz najvećeg grada, nemaju najveći budžet, ali rukometašice Omladinskog ženskog rukometnog kluba Krajina iz Cazina pokazale su tokom prošle sezone da imaju nešto što se ne može kupiti. Zajedništvo, karakter i vjeru da se snovi ostvare kada se za njih svakodnevno borite. Iza titule viceprvaka Evrope i osvojenog Kupa Bosne i Hercegovine stoje djevojke koje su na terenu ostavile posljednji atom snage. Stručni štab koji godinama gradi pobjednički mentalitet, ali ljudi koji su dokazali da ljubav prema sportu nema cijenu.
2: Mislim da smo evo na kraju, pošto je bila jako teška sezona iza nas, naravno pobjede i poraze, ali na kraju se pokaže mentalitet i stvarno smo pokazali voljni moment sve jedna i dali 150% od sebe.
3: Utisci su zaista nevjerovatni, ovo nam je mogla sigurno jedna od najuspješnijih sezona u ovom klubu. Od evropskih utakmica, utakmica Lige, Kupa Bosne i Hercegovine, zaista nevjerovatno osjećaj. Jako puno odricanja, naravno, porodice, škole, prijateljstva, zaista mnogo. Pogotovo pošto smo mi još u nekim tim mladim godinama, sve igračice su tu negdje 18-19 godina. Moramo zaista jako puno odricanja uložiti u sav naš taj rad i trud.
1: Godinama se u Krajini gradio tim koji danas predstavlja spoj kvalitete, iskustva i zajedništva. Iako pehar nosi ime kluba, u njemu je, kako kažu, ugrađen trud sviju.
4: Danas stvarno jednu sezonu, iznad svih očekivanja, pokazalo prije svega jednu krajišku onaj inat nekakav i borbenost i da je to jedan od glavnih razloga zašto smo mi uspjeli u prethodnoj sezoni i naravno da će nam sad biti puno teže odbraniti ono što smo osvojili, ili tako uvijek to tako se dešava u sportu. Ne mogu biti niskim nezadovoljni, rezultat govori, ne mogu ja sam, niti mogu cure same bilo što raditi. Znači ovo je kolektivni sport prije svega, tako da taj kolektivni sport iziskuje kolektivni rad, kolektivni organ koji će rad za sve to. Uprava kluba je stvarno odradila veliki posao. Evo sad smo dobili novog predsjednika kluba koji će sigurno još puno više unaprijediti rad kluba.
1: U svlačionicama nema podjela, tu su djevojke iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i rukometašice koje su u ovaj dio države stigle iz Makedonije i Crne Gore. Već ove sezone porodica će biti i veća. U klub se vraća i jedna Cazinjanka koja je godinama živjela u Sloveniji, a povratkom u svoj grad vraća i dio sebe, gdje, kako ističu, odvijek pripada.
4: Ona je imala ne naše državljanstvo nikako, ali evo, zbog Krajine i zbog ljubavi prema Bosni je uzela državljanstvo Bosne i Hercegovine, vratila se u stvari državljanstvo svojih roditelja i ona će doći ovdje u idućoj sezoni igrati za Krajinu.
1: U vremenu kada sport često postaje biznis, u Cazinu su pokazali da još postoje oni koji su u tu sferu uključeni isključivo zbog ljubavi prema sportu. Trener Dautović odrekao se novčanih naknada koje su ostale klubu.
5: Treba zaista napomenuti da se na sastanku pre kluba odrekao svih primanja od samog početka dolaska u klub, odrekao se mjesečnih naknada, odrekao se premije koje smo trebali, odnosno koje se igračice dobile za osvojen kup i vice prvaka države. Zaista ja mu na tome čestitam.
1: Kakve su planovi za ovo? Možete li nadmašiti sami sebe, što bi se reklo?
5: Pa evo, planiramo kvoda u narednoj sezoni zadržati ovakav način rada, postići još bolje rezultate, proći makar dva kola Europskog kupa u rukometu, odbrojen titulu Kupa pobjednika i naravno napusti prvaka države.
1: Ove mlade uspješne sportašice već u augustu kreću s pripremama, a od oktobra izlaze na teren, samim time i u borbu za vrh bosansko-hercegovačkog rukometa.
0: Nakon sportskih priča koje su obilježile ovaj dan, sami kraj dnevnika posvećujemo kulturi. U okviru festivala

0: scenskih umjetnosti Bihećko ljeto, publika imala priliku pogledati predstavu Bajbok u izvedbi teatra iz Beograda. Riječ je o duhovitoj, ali i emotivnoj priči koja kroz humor govori o usamljenosti i potrazi za boljim životom. Predstavu pratila Fata Hajdarević-Ivušić.
1: Predstava Bajbuk je nastala po motivima dramskog teksta Emigranti Slavomira Mrožeka. Riječ je o tragikomičnoj priči o dvijema ženama s naših prostora koje novu 2020. godinu dočekuju u iznajmljenom stanu u Švedskoj. U okovima karantina i vlastitih zabluda one dijele prostor, sudbinu i jednu flašu skupocjenog pića. To njihovu tmurnu svakodnevicu pretvara u tragikomičan sudar karaktera i snova.
2: Tekst je po meni jako interesantan, ono što ja volim da kažem, to su tekstovi dramski koji štite glumce. To je njegovo pero, Mrožekovo je vrhunsko, za igru vrhunsko. Trebala je onako malo žešća adaptacija, jer su u originalu dva muškarca i potpuno drugi, to su likovi koji su praktično nekad prepostoje, ali oni sad više nisu prepoznatljivi. Jedan je politički azilant, ko je sad politički azilant, mislim, a drugi je onaj teškaš, pečalbar, gastarbajter, kod Mrožeka njemu se tresu ruke od rada na onim mašinama, to mislim praktično više ni ne postoji. Jel? Tako da sam najviše truda uložila u to da tu neku formu promenim, ali suštinu nisam dirnula, to je Mrožek.
1: Različite po svemu, osim po porijeklu, dvije žene se suočavaju sa samoćom, zabludama o boljoj budućnosti i sadašnjošću koja im tiho izmiče. Kroz niz komičnih i emotivnih situacija otkrivaju koliko su njihove razlike zapravo manje od onog što ih povezuje.
3: Zadovoljstvo mi je bilo da radim, pre svega zato što je to moja koleginica Tatjana Kecman koja me zvala i s njom bi uvek radila apsolutno i mnogo sam naučila od nje u ovom celom procesu. Ona je fenomenalno adaptirala tekst od Mrožaka, Emigranti, koji se kod nas zove Bajbok predstava. To je već vrhunska jedna struktura, predivan tekst koju ona samo obličila prosto da prilagodi ženskim likovima. Moj lik mi je jako, jako bio izazovan, ona je nekako mlada, buntovna, jedna feministkinja, nekako uvek je opisujem kao neko ko misli da je vlasnica znanja i da polaže pravo da u svoju cimerku koja je starija od nje nekako uči kako treba i nekako mnogo sebi daje za pravo, a u svemu tome dosta nesigurna, traži se i to se dosta i otkriva toku predstave. Tačno nekako spadaju maske pred kraj.
1: Bajbuk je predstava o emigraciji bez patetike, o iluzijama bez romantike i o životu koji se, dok čekamo bolje sutra, dešava bez nas. Uz obilje humora, ironije i preciznih glumačkih duela, ova predstava je sjajno primljena kod publike širom regiona.
0: Za kraj dnevnika donosimo i ovu informaciju. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici od 20 sati igra peto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske. Turska ima sve pobjede, uključujući trijumf nad Bosnom i Hercegovinom, dok je Bosna i Hercegovina već osigurala narednu fazu zahvaljujući pobjedama nad Švicarskom. Iako utakmica nema rezultatski imperativ za prolaz, važno je jer se bodovi prenose u drugu rundu. Bosna i Hercegovina će igrati bez Džanana Muse i Jusufa Nurkića, a u sastavu su između ostalih Luka Garza, Amar Alibegović i Kenan Kamenjaš. Sport nas je i ovog puta podsjetio da rezultat nije jedino mjerilo uspjeha. Zmajevi su Bosni i Hercegovini vratili vjeru, ponos i osjećaj zajedništva koji će se dugo pamtiti i na tome im hvala. Svoje navijačke simpatije usmjerit ćemo prema susjednoj Hrvatskoj. Hrvatskim reprezentativcima želimo mnogo sreće, mirnu glavu, hrabru igru i naravno plasman u narednu fazu takmičenja. Cijenjeni gledaoci, dnevnik Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

Iskupljeno slika na platno, ostaću ja. Možda se vrati pa me ponovno napnu u sliku i ram. Ti od mene napravi perbučaja na Šri Lanki.

srce mi vrati. Kao izgubljeno slika na platno, ostavljeno.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

on that beat, no. Hey, Monster on the beat, ho, beat.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Muzički program.